0: Tänk brunt, jag har nightpack i syn. Jag fixar min doktor på min doktors dag.
1: Vi skulle ta oss här på dammet någon dag.
0: Ja, ja, men nej, nu kommer jag hem till byn igen. Hjem til stein, hjem til forureningen, og så nærvende et kalalalalala mere.
1: Så skulle de tage og tage.